0: ya wa kiara gidana dia nene ye tiyo bu yibir baad baruno at ti baad ina me u kile wi kabura moti ya bapu dure ni nene etu kunda pera wa nene ya wa kiara kai bero nene mo ibu yu nene bala jyo tiyo baad uni kome etu tikuwa amen nesere mere penge ye kabinu bere yon buye bero town council ya bere nyen ate kitana yang kere putori tetu muni otuni yoko akwa yutela meno ni kurujemo mokaru no wao chuki ye yur yur mewek tupio nyua kama uoro bo luak me buye town council akialo dango loba mimiru tunboro tadera tunboro wege yen kaji ni bil neno bilo Uganda chawani tamo chana ti iroma malo adu anu ni nena neno ni kama hunga toro me di kiri chamo chana au to moko ni o ti u tit me chamo chana chik wiru maki kome roda mje mene du kiru geri wiri kiru wilo toha kiru wili bege du chugamo ko au to chato ko rodo wakwara mi wang chenta me kore dana mo no ramo nyo ti u kere lebu le chamo chana ada ni kabar pikir gitu cama-cama binu dok ping itu kabar bapak-bapak telah dulu beda yut meru ini cama-cama aku nyewon komda dan aku kudu karu mena nyin dan mepurkiu kata kera beda yur tunu koi ya meman tu binu beda be mohob kuri yu jono ato cik ten mako ge mewek yu ma tunu berda da yur tun berwe ge kukome iman-iman ana poyo ba
1: ko matek
2: boy
1: man felix na maene ana tia kwayo ka gina chel piken na me pere tek bo jawaso no jawaso ni me ibere maya meta am kansele boje ana ha chene chilo kere kuya ping ana jo lari komi ara rag o de winyo dang mo atia me tipa winyi tagi nuberu kitu ya waso ano nama ikome atia kwa yini inani yora be matia koko ya mente ni chani ulahotamki jwani ger ya jwani tia wono jo yana na umake wono na haneta mong peda dungu paru kwena nita yae uberu speaker usavi mpikara like okwanyo Uganda me signing pe bura lushu beru jie yo pone no gina manita tia be eti cha manita tiu gina titiri yo tutera neta baina ni woka monyo emoho town council to beri ginora adit putwal kai nge otikere et lang titiri ame pe miu nyi lane kopa me tia kobere ya tina u arki alkeri kopa chaman chaman no bire nyeni tiu bire me tij eti loki mari eti na mari ni atu ni chame kako potany awi koko tien enu bino melu enyi kumsamu sana ama odei ya pach ina en chieno chama ne distika nyen nyene agecho pie chenge ungu ope kapon kano agech resigning agech mwetuaru ya sama kutisiko ena mana agech dotia kanyaka peki pol eka agecho niyo yari yore yore yore naka jwa chwa na motiu kansil jwa chwa na motiu ama ko duj so kwa ya kwa ni ba dente na wi lobo ni mwa ni chamo dang mom tum ati ni chamo jina chamo tia ho na hale yi dang chamo dai chani ka wotu wi li pe chi chung jamme na ko yanda no te cham wa me wu ro kirma ti le mwa yo ra ba mai wa ni wa pe la me boy
2: hello
3: mara ya luona kwat
2: boy kwat
3: ya wunyo ni usne wi akabero bara bara koma mana mana ba chane pero wara mo ko ka pen kila mara apo ye kia man adek ke buye tan kanse meru ye mo sho ko kuno ada do atia ko boni o ko an kore ai nan kilo ti ko meta mo ye ra pe arodo

0: poya tekchalami radio. Ano beru wera me tia ya bot rema number kula tia kobo ninda. Wale wa mala ya sindika message wano nambuza kubeko kaimba kano sirabe kanze maze kati mbera ngumu mto papa nze ndi wano mundo
1: labe kukatono mende
0: wewera u

Donc, reda ke hachel. Tawari weo. Kauwe. Kadu wa wadoha tama ya duwere maura bicha ya ibori. Nuti wati wati. Mumot, mumot, mumot, tamana win radio.